0: радиосыда. Күлдіргіч.
1: Еркеш құрын столдегі оқаттан татып көрерген, қатынны мақтап қойды.
2: Ох, қандай мәзәлі оқат екен.
3: Ей, өзі сатып алғанбыз, а?
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.